bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Noen dager så hater jeg at jeg ikke har bil. Jeg har lappen, jeg bare har ikke bil. Men i dag er en dag jeg er glad for at jeg ikke har det. Fordi i dag så øker bensin- og dieselprisene med opp til 5,5 kroner. Altså, det er insane. Jeg føler allerede det dyrt. Jeg fylte pappa sin bil for litt siden. Og da var det 20 kroner literen. Skal det nå bli 5 eller 26 kroner? Ja, jeg er glad jeg ikke har bil, sikkert.

Har du lyst til å vinne et par billetter til Ramón i Trondheim, da må du bare sende oss en snap på Snapchat Petal Hitmix og fortelle hvor du hører på Petal. Da får du et lodd med i trekningen. Snapchat Petal Hitmix.

For å se Ramon spille konsert, da må du bare sende oss en snap på Snapchat P12 Hitmix og fortelle hvor er du når du hører på P12. Og da får du ett lodd med i trekningen. Snapchat P12 Hitmix.

på Eminem nesten hele livet, og i hodet mitt så har jeg liksom et sånn permanent bilde av han som 30. Men nei, han er faktisk 53 år gammel, og ikke bare det, men han er også bestefar. Altså, han er nesten like gammel som pappaen min, og det, bare, det sitter ikke right i hodet mitt. Han er permanent 30 hos meg. Good fucking luck. You're on your own.

høstmåneden september, og jeg har en, ja, en høstlåt som jeg har tenkt på ganske lenge, at dette her, det må være høstlåta 2026. Og det er selvfølgelig Sam Fender og Olivia Dinsen låt med Rain Me In. Altså, du kan ikke si at dette her ikke høres ut som at du sitter hjemme, ser en film og ser utover at det er

0: den varierte musikken.
1: P12 Kitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til.

ja, gutteband der ute som har litt rare navn. Men en av de vil jeg tørre å påstå golf. For det, hvorfor heter du golf? Det heter først golfklubb, og så byttet de til golf. Jeg lurer på om de spiller mye golf, ja. For da gir det jo mening. Men det litt forvirrende.

0: Vi ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Ny hitmusikk først. P12 Hitmix.

Sommeren varer litt lenger, så kan du stikke av med billetter til Ramon her på P-tal den uka her på Tapperiet i Trondheim den 18. september. Vi stiller med reise, hotell og ikke minst billetter til deg og en venn. Send oss en snap og fortell oss hvor du hører på P-tal. Så er du med i trekninga.

0: musikk først. P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår skole.
1: Ettermiddagens aller største fest er klar for deg her på P12, når DJ Alex Moreno er klar med en helt ny minimix. Minst 12 minutter med den aller beste musikken er klar.

Det kommer en dokumentar nå om Matthew Perry, som Netflix faktisk slipper i oktober. Har kalt den The One About Matthew Perry, og det er jo primært trist. Jeg merker faktisk at jeg fortsatt ikke er helt over det dødsfallet.

trenger du den perfekte måten å avslutte sommeren på, så har jeg nok løsningen for deg for den 18. september. Spiller Ramón på Zapperiet i Trondheim. Send oss en snap der du forteller oss hvor du hører på Petsal, og sånn er du med i trekningen av billetter.

0: klokken 8.
1: Nummer 1. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

0: verden over. Sommeren. Men vi skal aldri gå hjem før sola kom. P12 sørger for at sommeren din varer litt lengre og sender deg og en venn til Trondheim for å oppleve Ramon på Tapperiet 18. september. Plukk opp telefonen din og send oss en snap der du forteller oss hvor du hører P12. Så du med i trekningen.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
1: Ut året?
5: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 800.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.